Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

0: taking a bath.
1: Hello, summer.
2: Igraj, zabavuvaj se i ostvari vi svojite želbi. Bonus do 30.000 denari za novi igrači. Srekata je na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igri na srekja. Igraj odgovorno, državna lotarija.

kupovajte na 48 rati bez kamata. Na sve, ama baš na sve. Od svega samo solična karta. Neptun. Živej podobro